0: Shunu Luchung ni mi ge ge jung yur hin la mi ri ge wa yan yin. Dilong de jin qu wei tan qu si xiong ki qiang ci tu gu tan, qu shunu cao bei zu ti xi cha wo, dilong de jin qu shunu luchung qi gu dian ne ti, ji long yi dong ya mi zu gu lu wen su zu bu tan, qi gu dian ne su luchung qi bu cuo mi ri ge zhe ji tan, ti xin nang ma du xie, la ma suo ge nang tun, jiang da zhu ye xin.
1: Dilong de jin qu luchung xun ni qi gu dian ne ni, dilong de jin qu wei tan, dilong de jin qu si xiong ki tu gu tan.
2: Dinaria buku ta ni bol ta so so lo to ba din le ni ne buku yim nang shi che che buku bo fa a ji zai mi san le ze ya ne buku ya ji pe le de ma so tu ane ji buku ya ga so le ya ji ge to ba ji ke sin yim bo ran de she wa ya nyam bo le de ran de ti di che che a buku sam lu di ga re sin tu gong ge du che che di ma je ba ding zang buku sin ye di ne ga re sin ji ge zu bu je ne yong ya yong ma re zu bu je ne buku zu sam lu di zu gong ge du ji ya ge ne 특히 야구지 말샤 뒤인데도 봐다 부대야 가려서는 안에 삼류 증주 근데스 동그랬으나 어야 계지 잠부 쉬고야 야면이 셰시나 아니 딘데 와다 안저 차선에 딘데 신념만에 딘데 르다 다 등산 셰다 샤브루 신의 밥제단 딘데 제제 아니 딘데 레사야 수수룩주라 때데르지 부고 셰제 아 부고 삼루티 주 가려서네다 아니 지기 주제리야 가부유야 Tidik samlu chi tsu kong gugdub chi chi tindik chi yus.
3: Nga thangpo te yung di gambada la kwa kyang tu mi tu. Nje ne nga tingmo mangpo yung ne la kwa da gangba kyang tu be. Oda xie ye mangpo xian chung. Tien ne sen na gabdu.
0: Dilong di jin chu shunu lu chung chi gui. Ji pen sheng xin ki lom nir za dun ta yung chen ne. Da biu ge thak be lop sui nam be thoni. Mi na so yung ki du xi le mi di. Gi gen ki bong ka la shunu ge de. 타지기는 계급기 림부탕부의 첩병기계에 타 루양근진기계, 망출교제기계, 하명의미진의 수샤균진기계에 대수체디 남아 표송초라 미리기 캐취된라 양팅두기 권주탕 영수툰비 기계 뽕가시기야 조여시
1: 탄탄간주 제고된내기 계라문의 차샤나 안주 체레계라 미장 동베 계라정어요리 디나로리야 안주 루양기 계라문의 차샤나 표랑경지고기 루가 소베계라 chile gila dintri shu xiao ri. An di nang lo li ya nganzu nangmu dui xie da lhamu gila wunni cha xia na nganzu gegeb rime ngume rinne shu xia gyunzi ba gila dintri shu xiao ri. An nganzu gila mang che wa de jago dine li ya lu tri che che lo duin zam zhu go ri.
4: An tan na nganzu dui lu nian jo ge nganzu bari gebe di kintri chung su.
5: Tan na dui lu nian jo cabe ba gya yi san nang da me nganzu alam tri tri pa che che cha su.
4: 做工作退休的天给穷了呢大大的下做的第三年今年呢就这样的把你给表弟去带明白做给弟弟下那么成年父母亲的外第一出档的这些点对亚给来三万多父母就出现的跟着穷做
5: 这些母亲的亲人的母亲的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人的亲人 하고
6: 제일 싫다가 제 예송